0: Este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: What are you looking at?